0: من لاترال سي لي nga xamne moy lebalma service
1: lebalma mais lolu
0: waaw waaw malako wa afser rek ñom ñoy su khalidami mu nga abati lu tolloni jurom ben témèr sa bu mla nexé nak
1: xaral de kon jëna tut may do bay daanu pour jënd ci crédit
0: dédit di nga am pour def yo mané be bëgga dé ñu néle coral star 232 nga def hash su ko défé nak nga topal li nga xamne moy tektali
1: tak tak
0: nga am sa crédit té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek xam nga né li mom mën nga def
1: lolu yombana di mënon na use crédit bi kon bu yaga sax
0: wala lolu nak moy mbir mi su féké né da nga dem ba ci xal crédit afusel ñu né la né ñun sa gannaaw té dinañ la ko dolel time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak
1: kon xara ma sét da xam té du start wu tri du xass la
0: lolu rek la xolal amatu lo di tok bay ñaxabe toy xeb afusel ak level ma service bi yeen la fi nekkal
1: waaw li gawna di kon afusel dal yombal na suma bes bi
0: waxon na la ko dé fu nexé ni dal mën nga japp sa business mu la nexé nak way nak del fay bor
2: Afrizol, the Gambia's leading network.